0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Arthur Treinacher. Guten Abend. Mehr Stabilität in der Weltpolitik. Mit diesem Ziel ist Außenministerin Beate Meindl-Reisinger in die USA gereist. Dort hat sie ihren Amtskollegen Marco Rubio getroffen. Auch im UNO-Sicherheitsrat will Österreich im kommenden Jahr als nichtständiges Mitglied zu mehr Stabilität beitragen. Aus den USA Markus Müller.
2: Es ist ein gutes, konstruktives Treffen gewesen, sagt Außenministerin Beate Meindl-Reisinger. Nach dem Gespräch mit ihrem amerikanischen Amtskollegen Marco Rubio. Dabei sind viele wichtige Themen zur Sprache gekommen.
3: Sehr viel über Ukraine und auch den Iran oder die Lage im Nahen Osten und die Frage, wie wir hier gemeinsam zu einer Lösung kommen können.
2: Bei der Straße von Hormuz sei es wichtig, dass hier kein internationaler Präzedenzfall entstehe, dass also ein Land Wegzoll für eine Meerenge verlange. Das hätte negative Folgen für die gesamte Weltwirtschaft. Österreich werde von den USA geschätzt. Ein gutes Vorzeichen für den nichtständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat, den Österreich ab dem kommenden Jänner für 2 Jahre übernehmen wird.
1: Der stellvertretende Vorsitzende des ORF-Stiftungsrates, Gregor Schütze, hat am Nachmittag nach den Sitzungen seinen Rückzug aus dem obersten ORF-Gremium bekannt gegeben. Schütze war zudem Sprecher der ÖVP-nahen Stiftungsräte. Er wolle sich wieder voll seiner Kommunikationsagentur widmen, erklärte er vor kurzem. Nach den Freisprüchen von 4 jungen Männern aus dem Brixental im Tierquälerprozess gibt es im Internet tausende Hasspostings und Drohungen gegen die Richterin. Bei einer eigens einberufenen Pressekonferenz unter Polizeischutz betonte der Präsident des Innsbrucker Oberlandesgerichts, Klaus-Dieter Gosch, heute, Kritik an Gerichtsentscheidungen sei zulässig, Hass und Drohungen gingen aber zu weit.
4: Wir werden rigoros mit all unseren Mitteln gegen jeden dieser Posts, der Persönlichkeitsrechte verletzt, der strafrechtlich relevant ist, vorgehen. Also ich bin mir sicher, dass einige der Leute oder der Personen, die hier derartige Posts abgesetzt haben, in nächster Zeit entweder einen Gerichtsbrief oder Vorlagen zur Staatsanwaltschaft bekommen werden.
1: Das strafrechtliche Urteil, das auch von den Tierärztekammer kritisiert wurde, kommentierte Gosch nicht. Der Freispruch ist bereits rechtskräftig. Noch zum Sport. Diskuswerfer Lukas Weiß-Heidi hat sich bei der Leichtathletik-EM in Birmingham souverän für das Finale qualifiziert, berichtet Bernhard Kastler.
5: Weiß-Heidinger erledigt gleich mit seinem ersten Wurf die Pflichtaufgabe und qualifiziert sich mit 65,06 Metern als Vierter für das Finale. Nach seinem zuletzt erlittenen Hexenschuss lässt der 34-jährige Oberösterreicher seine weiteren Versuche aus und schont sich für den Showdown am Donnerstagabend. Vor 2 Jahren hatte Weiß-Heidinger in Rom EM Silber geholt. Für den Wiener Will Diebo ist in der Qualifikation in England hingegen Endstation, wie auch für die 400-Meter-Hürdenläuferinnen Lena Prestler und Andrea Tlauhi im Halbfinale.
1: Das waren die Nachrichten mit Arthur Treinacher. Zum Wetter.
6: Meist sonnig geht der Tag vom Flachgau und Innviertel bis ins Nordburgenland sowie in Vorarlberg zu Ende. Vom Tiroler Unterland bis in die Steiermark und in Kärnten sind in den nächsten Stunden noch ein paar Regenschauer oder Gewitter dabei. Einzelne können auch heftig ausfallen mit großen Regenmengen in kurzer Zeit. Über Nacht beruhigt sich das Wetter und morgen setzt sich dann ein Hoch durch. Damit gibt es nur ein paar Wolken im Bergland und höchstens vereinzelt Schauer im Südwesten des Landes. Die Temperaturen erreichen morgen 25 bis 32 Grad. So viel zum Wetter von Georg Brack.
7: 18:03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice im Burgenland. Staus auf der B50 bei Parndorf. Wien Tangente Richtung Kagran zwischen Hansumkurve und Knoten Kaisermühlen. Ein Plus von 15 Minuten haben Sie hier und 10 Minuten länger dauert es auf der Grünbergstraße statt einwärts von der Baustelle. Und das ist nochmal die Wiederholung. Achtung in Niederösterreich, der Geisterfahrermeldung auf der A2. Der Südautobahn kommt Ihnen zwischen Edlitz und dem Knoten Sebenstein ein Geisterfahrer entgegen. Auf der A2 Südautobahn zwischen Edlitz und dem Knoten Sebenstein ist ein Geisterfahrer unterwegs. Bitte fahren Sie in beiden Richtungen vorsichtig und überholen Sie nicht.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas utorak 11. augusta. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. U Šuševu nudu u ovom tajednu poseban ljetni kemp s dvojezičnim podvaranjem za dicu iz vele općine Veliki Borištov. Program priređuje takozvani cirkus sriće ki ima od maja do septembra svoj šator postavno na nogometnom igrališću. Od pandilka do petka UFTA 1 sodeluje 12 dicije v starosti od 7 do 14 let. Občina Veliki Borištov se skrbi za to, da se gaji i hrvatski jezik, rekao je načelnik Martin Karalj.
10: Inicijativa Cirkus Srike je sad drugo leto ovdje kod nas i oni organiziraju do kemp svaki tjedan za dicu, ljude, ljudi iz Bijeća, Donje Austrije, Štajerske, Gradišća. A mi smo si mislili, kad smo s njimi razgovarali, da bi mogli za dicu od općine specijalni tjedan ponuditi. Mi smo se dogovorili na Vilov tjedan i smo onda raspisali, su se sa dica javila i pritim da se i po Hrvatsku pominjadu, da ju prazniki, da noze pozabidu i kad su skupa.
9: Tim cirkusa sriće sam ne govori hrvatski, kako to onda funkcionira, da se skrbi?
10: Da, oni se po nimšku pominjadu, vlasnica je iz Longitoja, ali ona isto po nimšku se samo pomina. Te smo rekli da tu te pravamo da osobu pod vagačicu ka se po hrvatsku pomina, tako da ona to prevodi, ča oni imaju na programu, ali veći dijele da na to gleda da se skupa po hrvatsku pomina, no, i ona se zišnjimi po hrvatsku pomina i da ponezad po hrvatsku nezad govoru, tako da se hrvatski jezik cijel teren hasnuje.
9: Podvaračica je vaša kćer, 14-ljetna Madlen. Ste se za nju odlučili kad se nikdo drugi nije javio ili kako je to bižalo?
10: No, mi nismo se tako široko gledali. Ona je imala lazno, ja sam ju pita, ali ona je rekla, ona bila pripravna da bi rado to bilala. Ja mislim, ona se jako dobro po hrvatsku pomina. Rado se s manjom dicom bavi, ima manju sestru ili manjega brata. I ona jako pekta je rekla, ona će tu ulogu preuzijet. Da nisam prava čuda daleko gledat da si koga ne idemo.
9: I kakav je program?
10: Program je tako da ujutro mora biti dvojdica od 7:30, kokanu mora biti prenoćevat onda, tako su zisela, oni dvojde onda ujutro, dopodne ima do program kada se uču vježbadu, igradu među sobom, tako čas su bacikusi, kod je žongliranje, balanciranje, pantomime i svega drugoga. Onda ima do skupa ubijet, pauzu, pa onda odpodne se opet vježbadu. Onda okolo 5 od podne onda se moje dudica pripojenje, ali idu onda domov. A na koncu ta jedna, na zadnji dan, petak, onda ima do prezentaciju jednu rudu, kada kaže da onda starin, obitelji, poznancen, čas su se naučili. To je se nekako interesantno kad onda ljudi vidu čas su se njeva dica naučila onda.
9: Optina financijski podupira ovu dvojezičnu ponudu u kempu Cirkusa Srite. Na online platforma pojavio se je prvi album gradišćanskog kvarteta s naslovom Reminiscencije. Sastav 4 profesionalnih muzičarov iz Slovačke je snimio 11 naslovov pretežno melodije hrvatskih narodnih jačak u novoj opravi. Odgovoran za produkciju i za aranžmane je Ratko Janković iz Hrvatskoga Jandrofa.
11: To je prvi album gradišćanskog kvarteta, znači gudački kvartet, dvije violine, jedna viola, jedno violončelo. Imamo 10 narodnih jačak prerađenih na kvartetski nivo, a jedina staračka je grave od gospodina Maca iz gradišćanskog kvarteta broj 1.
9: Najveći dio su motivi narodnih jačak. Ča je bio izazov uprav za takve instrumente prirediti melodije?
11: Izazov mi je to bio velik, nek s toga pogleda da do sada sam djelao čisto folklorne stvari ili maksimalno orkestar Dići, Zamborački orkestar Konjic, na primjer, to su bila moje iskustva. Onda je došlo to pitanje od Marije Hani ili ne bi načinili kvartet CD s narodnimi motivi, a pravo da sam rekao da jako rado, ali bio je to za mene veliki izazov kad ovako inče nisam imao iskustva. Kad imate 4 profesionalne muzičare, onda se apsolutno drugačije dijela. Svaka dionica mora imati mrvu glavu i pijetu, ne nekda, ok, ovdje treba igrat fis, ovdje treba igrat te, ali to te su razgovori zač tako, kako bi to bilo drugačije, kakove su mogućnosti.
12: kako daleko kanimo tu jačku dopeljati. Nisu samo kvartetne jačke, nego je to te i klavirna, dvi jačka, a na jednoj jački je bisernica, a na dvi imam ožbugarju. Neko je to mrvu veselije. Za svaku jačku imao sam jako dobar izvor iz Jandrovskog jačkara. To je knjiga koju je napisao moj otac. Stoga smo zibrali 10, a svaka jačka se je pitala ča druga čega toto.
9: Nač ste gledali kad ste zibrali jačke?
12: Iskao sam tije jačke kije nisu čuda puti snimljene ili da nisu tako popularne ili da su se pozabile. Naprimjer, par jačak je dva toj knjigića su dost pozabljene bile. Anđeli su doletili, naprimjer, to v žitku nisam čuo nikoga. A je to bom zlipa božitna jačka. Onda imamo jednu jačku koju je napisao Francuz za svjetoga Mikulu. To je tipična jandrovska jačka kad je kirito velika svjetki, onda su jači pozdravljeni budi svjeti Mikula. Nikada to nisam čuo van trikve. Naprimjer, i pri vojački tu mogućnost to načiniti mrvu drugačije. Onda četvrta jačka, ali pjeta jačka. Ta je iz Djevinskoga Novoga Sela. To je bila ideja majke Hane da bi tu jačku snimili i preobradili. To je jedna stara uspomanka s kje su se notne pozabile. Samo majka Hane si to još Erina kada je bila mala divičica kako su joj to jačili. Bilo mi je važno da to zapišemo, da ta jačka oživi. Ti motivi narodni su, a nismo razili na tom da ljudi poznaju te jačke, nego da najdu Čalipoga vasakoj.
9: Je album i fizički dostupan, to znači kao CD?
12: Da, da, u vezi projekta dali smo tiska 300 kusića CD-a, klikani, živi CD i toga imamo.
9: Je rekao Ratko Janković. Mladi jandrofac je uzato aktivan u nekoliko muzičkih sastavov, od čunovskih bećarov pri muškoga jačkanoga društva do tamburaškoga orkestra Konjic. Album Reminiscencije tjedu i uživo predstaviti, termin prezentacije još nije poznat. Zakladni savjet ORF-a je danas pri nejavnoj sjednici jasnom većinom zaključio novi direkcijski tim koga je predložio designirani generalni direktor Klemens Pik. U Gradišću će Verna Herić od 2027. ljeta za daljnju periodu ostati zemaljski direktor ORF-a. Čujte već od Anke Šnevajs.
13: 61-ljetni čijembanac Verna Herić, ki je od 2016. ljeta na čelu ORF-a Gradišće, je rekao da s veseljem i velikim respektom prihvaća izazove. I nadalje ćemo opskrbljavati našu publiku opsežnom informacijom i raznovrsnom zabavom, ovako Herić. Program za narodne grupe da mu je posebno važan. Na svi platforma da će ORF Gradišće stvoriti nove regionalne ponude, kje neka prikazuju mnogovrsnost gradišćanskoga društva.
9: Danas. Predsjednik Fiskalnog savjeta Kristof Badelc je protiv toga da se pomoć za seljake ki su pogođeni od suše financira iz dodatnih sredstav u budžetu. On predlaže da se zato preurijedi budžet iz agrarnog resorta. Načelnik Bijeća Mihajl Ludvik predlaže novi model pri obračunanju pacijentov iz drugih saveznih zemalj. Na mjesto paušalnog rješenja neka se upelja direktni obračun konkretnih stroškov med saveznimi zemljami. Ondraž Boko je novi državni predsjednik Ugarske. Ugarski parlament ga je odibrao z glasi vladine stranke TISA, ka ima potrebnu dvotretinsku većinu. Boko je bio predsjednik Vrhovnog suda, je ali pod premijerom Orbanom odstranjen iz funkcije. Prognozi vremena. Noć na srijedu će biti suha iz većega vedra, temperatura će pasti na 18 do 14 stupnjev, to znači bit će nešto hladnije. Zutra srijedu će od jutra do noći biti sunčano skoro prez oblakov, uz umjeren vjetar iz sjevera će biti manje vruće, ali nadalje poljetno teplo s temperaturom od 26 do 31 stupnja. Prik zutra četvrtak će biti z većega jako sunčano, Puhat je umjeren vjetar iz sjeverozapada. Najviša temperatura dana od 27 do 31 stupnja. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
14: Plava raca.
13: Jako lijep dobar večer i dobrodošli pri današnjoj plavoj raci. Servusa ušl.
15: Lijep dobar večer svim skupa doma ili ki ste u auti i nas poslušate. A i tebi lijep večer, Anka. Kako ti ide? Meru si čeljena u obrazu. Ča ti je vruće?
13: Pak Joži, kako? Ova vrućina uopće ni za mene.
15: Onda moram zibrat kuljačke, kje nas malo ohladu i otprimu kamo na morija. Ča veliš?
13: Jako rado. Pašti se prosim, ar se potim.
15: Hihihi, veljek ti nam bit ugodnije.